I le ranga whaalo alo e tumuli whiwhia e ofalo fama whātalo whātu Samoa ia te oe le nei fwoi awa uli le aso fua aso ono le masina lono fitu le nei tausanga Malo le soifua ma le langi mātalo falava ma kin fale le fwoi wasu I tulanga tulu tō wō I le awhionga le sua fai ale malu pene whenuti ma oe E ai mana atu tato poklama o manu I o tau le alofa ma le anga lei o le tato sisili ese. Wa ma fai foi on tai tai mesi tau soifua ma si mata wola tau tua. I le amta foi o le nei vai aso. E o isi mai alau fafoanga le fua matalia le tau tua le sui foko samo I Brisbane nei. Se ia pa ieli tu la tasi o da mai leo lo wa au a vatu lo lima. Ua mai ai I ha se tau tua mo oe. O le atato te tala atu tato poklawa te tala o le tau. Ai mai se na te whale pe a whai o le nga whai ua fuafua sa ua whainga whaiva ni aso. Maua tato talafou mai Samoa. Maua ma tato tala o talonga. Laka piliki a mai se fwoi te whanga solonga o le FIFA. Ua au te a Brazil o Brazil se tasi o whaiva. O le ipo lo langi lua o lua no lea no whaia ina ia never lea na ni tai au e lua I lele ai o kong koi au wafo sota. O le whatatianga o awa se furu o no lo tatia mana I FIFA. E hangar whai inga pai pai. Back ia ako kama I la fu whai inga kako awa sukaru I le whai ufa maso tenei. Yo le wutu e fu'i mai tato a. Ia, ai usi mai ala fafoanga.